Carl Emil Petersen og hans helt utrolig fine tekster gjorde det ud for dagens godmorgennatsang her med nummeret Amager Forbrænding. Og derfra videre til Miles Smith og Stark.

0: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Oh!

Cyril og et Sheeran Camera, og vi suser videre med Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: Lytter til P4 Aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
1: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst. Hit the beat and take it to the first note.

Miley Cyrus med Flowers, altså første sang fra jeres bunke her til aften. Der kommer mange flere. Husk at sms'en og også mailen p4aften@dr.dk er pivåben. Skriv til mig. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Order og Blue Monday. Og fra gammelt til helt nyt for Henriette og Gustav fra Tjørring skriver, vi er ved at bage saltkringler, og vi foreslår den helt nye med Benjamin Hav. Den hedder jo Portugal. Portugal eller Portugal, og hvordan han nu synger det på mange forskellige måder. Ny dejlig sommerhit her fra Benjamin Hav.

Marina Okabay og sangen Walk Away. Og så til Drew Sycamore. Her er Another Love Song. Det er fredag aften på P4.

Nephew og Marie K. Her var Gå med dig. Radioavis om 3 minutter. Først Kacey Musgraves og Dry Spell.

0: Drop Dead.
1: Nyt nummer fra Olivia Rodrigo, det var Drop Dead. Og her er Prince også på besøg i din fredagsaften radio sammen med The Revolution. Her er Kiss.